0: Billetter får du på tikkio.com.
1: Visste du at hos Ålesund Storsenter får du en time gratis parkering i vårt parkeringshus? Perfekt for en rask handel, kafé eller tur i sentrum, helt uten parkeringsstress. Ålesund Storsenter, hjertet av sentrumshandelen.
2: VG Bygg Ålesund et lokalt byggefirma på Sunnmøre. VG Bygg utfører arbeid som nybygg, tilbygg, påbygg og rehabilitering. Ingen jobb for liten eller stor. Besök vår hemsida och Facebook-sida för mer information. VG Bygg Ålesund, nu en del av Byggmangruppen.
3: Hej, jag heter Kristoffer och är bankchef i Sparbanken Norge i Kristiansand. Jag vill bara säga att nu finner du oss 70 städer över hela landet och fler ska det bli. Likväl är vi fortsatt lokalbanken din här i Kristiansand och vi ska fortsatt stötta Start, Gimletroll, Randesund och många andra som skapar liv i närmiljöet vårt. Sparbanken Norge, sammen om mer.

0: idag presenteras av avfallskontainrarna från Syntrans. Klockan är 7.
1: Alla innbyggare I tidigare Skodje kommune har alltså fått kokevarsel efter att kommunen har funnit koliforme bakterier I ledningsnätet. Ålesund kommune har sänt ut pressemelding och upplyser att bakterierna kan vara ett tecken på att vattenkvaliteten är ändrat, men att det inte nödvändigtvis är ett problem I sig själv. De ska normalt inte vara sjukdomsframkallande, men för kommunen vill friskmäla vattnet så önskar de att se 2 dagar på rad med rena vattenprover. En man I 30-årene hjemmehørende I Ålesund kommune ble I natt anmeldt for promillekjøring med elektrisk sparkesykkel, melder politiet. Det skjedde ifølge politirapporten I Ålesund sentrum. Tåka I Volda sendte VM-helten Ørjan Nyland sørover til Hornindal på sin første fridag og sommerferie I går. Der var han ikke alene. Sunnmørsposten skriver at mange flokket til Hornindalsvattnet på Grodås, Europas dypeste innsjø I går. Der var det nær 30 grader, men behagelige 19 grader I vannet målt tidligere I uka. Så det flere kanseleringer på Ørsta-Volda flyplass på grunn av været også I dag. Tjukk tåke gjør at ankomstene fra Oslo, Bergen og Sogndal innstilt. Trafikken på Vigra går som normalt ifølge Avinor.
2: Været presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
1: I dag også varsles perioder med lokal tåke eller lave tåkeskyer I kyst- og fjordstrøk, ellers lettskyet oppholdsvær ifølge meteorologene, skiftende eller nordlig brisbare, I kveld retning nordvest, og temperaturer I ettermiddag, de meldt rundt 18-19 grader maks.

0: Tid idag presenteras av avfallscontainrarna från Syntrans. Klockan är 8.
1: Alla inbyggare I tidigare Skodje kommun har alltså fått kokevarsel efter att kommunen har funnit koliforme bakterier I ledningsnätet. Ålesund kommun har sänt ut pressemelding och upplyser att bakterierna kan vara ett tecken på att vattenkvaliteten är ändrat, men att det inte nödvändigtvis är ett problem I sig själv. De ska normalt inte vara sjukdomsframkallande, men för kommunen vill friskmelda vattnet så önskar de att se 2 dagar på rad med rena vattenprover. En man I 30-årene hjemmehørende I Ålesund kommune ble I natt anmeldt for promillekjøring med elektrisk sparkesykkel, melder politiet. Det skjedde ifølge politirapporten I Ålesund sentrum. Tåka I Volda sendte VM-helten Ørjan Nyland sørover til Hornindal på sin første fridag og sommerferie I går. Der var han ikke alene. Sunnmørsposten skriver at mange flokket til Hornindalsvattnet på Grodås, Europas dypeste innsjø I går. Der var det nær 30 grader, men behagelige 19 grader I vannet målt tidligere I uka. Så det flere kanseleringer på Ørsta-Volda flyplass på grunn av været også I dag. Tjukk tåke gjør at ankomstene fra Oslo, Bergen og Sogndal innstilt. Trafikken på Vigra går som normalt ifølge Avinor.
2: Været presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
1: I dag også varsles perioder med lokal tåke eller lave tåkeskyer I kyst- og fjordstrøk, ellers lett skyet oppholdsvær ifølge meteorologene, skiftende eller nordlig brisbare, I kveld retning nordvest, og temperaturer I ettermiddag de meldt rundt 18-19 grader maks. Radio Ålesund inn I en ny time, morgenshowet.

0: presenteras av avfallscontainrarna från Syntrans. Klockan är 9.
1: Alla innbyggare I tidigare Skodje kommun har alltså fått kokevarsel efter att kommunen har funnit koliforme bakterier I ledningsnätet. Ålesund kommun har sänt ut pressemelding och upplyser att bakterierna kan vara ett tecken på att vattenkvaliteten är ändrat, men att det inte nödvändigtvis är ett problem I sig själv. De skall normalt inte vara sjukdomsframkallande, men för kommunen vill friskmelde vattnet så önskar de att se 2 dagar på rad med rena vattenprover. En man I 30-årene hjemmehørende I Ålesund kommune ble I natt anmeldt for promillekjøring med elektrisk sparkesykkel, melder politiet. Det skjedde ifølge politirapporten I Ålesund sentrum. Tåka I Volda sendte VM-helten Ørjan Nyland sørover til Hornindal på sin første fridag og sommerferie I går. Der var han ikke alene. Sunnmørsposten skriver at mange flokket til Hornindalsvattnet på Grodås, Europas dypeste innsjø I går. Der var det nær 30 grader, men behagelige 19 grader I vannet målt tidligere I uka. Så det flere kanseleringer på Ørsta-Volda flyplass på grunn av været også I dag. Tjukk tåke gjør at ankomstene fra Oslo, Bergen og Sogndal innstilt. Trafikken på Vigra går som normalt ifølge Avinor.
2: Været presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
1: I dag også varsles perioder med lokal tåke eller lave tåkeskyer I kyst- og fjordstrøk, ellers lettskyet oppholdsvær ifølge meteorologene, skiftende eller nordlig brisbare, I kveld retning nordvest, og temperaturer I ettermiddag de meldt rundt 18-19 grader maks.

0: idag presenteras av avfallscontainrarna från Syntrans. Klockan är 10.
1: Alla innbyggare I tidigare Skodje kommun har alltså fått kokevarsel efter att kommunen har funnit koliforme bakterier I ledningsnätet. Ålesund kommun har sent ut pressemelding och upplyser att bakterierna kan vara ett tecken på att vattenkvaliteten är ändrat, men att det inte nödvändigtvis är ett problem I sig själv. De ska normalt inte vara sjukdomsframkallande, men för kommunen vill friskmelda vattnet så önskar de att se 2 dagar på rad med rena vattenprover. En man I 30-årene, hjemmehørende I Ålesund kommune, ble I natt anmeldt for promillekjøring med elektrisk sparkesykkel, melder politiet. Det skjedde ifølge politirapporten I Ålesund sentrum. Tåka I Volda sendte VM-helten Ørjan Nyland sørover til Hornindal på sin første fridag og sommerferie I går. Der var han ikke alene. Sunnmørsposten skriver at mange flokket til Hornindalsvattnet på Grodås, Europas dypeste innsjø I går. Der var det nær 30 grader, men behagelige 19 grader I vannet målt tidligere I uka. Så det flere kanseleringer på Ørsta-Volda flyplass på grunn av været også I dag. Tjukk tåke gjør at ankomstene fra Oslo, Bergen og Sogndal innstilt. Trafikken på Vigra går som normalt ifølge Avinor.
2: Været presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
1: I dag også varsles perioder med lokal tåke eller lave tåkeskyer I kyst- og fjordstrøk, ellers lett skyet oppholdsvær ifølge meteorologene, skiftende eller nordlig brisbare, I kveld retning nordvest, og temperaturer I ettermiddag de meldt rundt 18-19 grader maks.

0: idag presenteras av avfallscontainrarna från Syntrans. Klockan är 11.
1: Mer än 150 personer har till nu fått parkeringsgebyr för felparkering av elsparkcyklar i Ålesund, skriver Sunnmørsposten idag. Var bot är på 900 kronor, så det blir pengar av det för kommunen också. Ålesund parkering uttalar till avisen att de bland annat bötelägger när elsparkcyklarna hindrar framkomlighet. Det är Ride som driver utleje av elsparkcyklarna och mottar boten, och så sänder de den vidare till de som hade leiden på det aktuella tidspunktet. Selv om det er delt ut mange bøter, så uttaler kommunen at det er en svært liten prosentandel som parkerer feil i forhold til hvor mange turer som kjøres. En man i 30-årene hjemmehørende i Ålesund kommune ble ellers i natt anmeldt for promillekjøring med elektrisk sparkesykkel mellom politiet i dag. Det skjedde ifølge politirapporten i sentrum. Alle innbyggere i tidligere Skodje kommune har fått kokevarsel for vann etter at kommunen har funnet koliforme bakterier i ledningsnettet. Ålesund kommune har sendt ut melding og opplyser at bakteriene kan være et tegn på at vannkvaliteten er endret, men at det ikke nødvendigvis er et problem i seg selv. De skal normalt ikke være sykdomsfremkallende, men før kommunen vil friskmelde vannet, så ønsker de å se to dager på rad med rene vannprøver. Og til slutt flere kanseleringer på Ørsta Volda flyplass også i dag. Tjukk tåke gjør at ankomstene fra Oslo, Bergen og Sogndal i morgen- og formiddagstimene ble innstilt. Trafikken på Vigra har gått som normalt ifølge Avinor.
2: Kontoret sponses av snekkertjenester fra VG Bygg Ålesund.

0: Tidag presenteras av avfallscontainrarna från Sundtrans. Klockan är 12.
1: Mer än 150 personer har till nu fått parkeringsgebyr för felparkering av elsparkcyklar i Ålesund, skriver Sunnmørsposten idag. Var bot är på 900 kronor, så det blir pengar av det för kommunen också. Ålesund parkering uttalar till avisen att de bland annat bötelägger när elsparkcyklarna hindrar framkomlighet. Det är Ride som driver utleje av elsparkcyklarna och mottar boten, och så sänder de den vidare till de som hade leid den på det aktuella tidspunktet. Selv om det er delt ut mange bøter, så uttaler kommunen at det er en svært liten prosentandel som parkerer feil i forhold til hvor mange turer som kjøres. En man i 30-årene hjemmehørende i Ålesund kommune ble ellers i natt anmeldt for promillekjøring med elektrisk sparkesykkel med politiet i dag. Det skjedde ifølge politirapporten i sentrum. Alle innbyggere i tidligere Skodje kommune har fått kokevarsel for vann etter at kommunen har funnet koliforme bakterier i ledningsnettet. Ålesund kommune har sendt ut melding og opplyser at bakteriene kan være et tegn på at vannkvaliteten er endret, men at det ikke nødvendigvis er et problem i seg selv. De skal normalt ikke være sykdomsfremkallende, men før kommunen vil friskmelde vannet, så ønsker de å se to dager på rad med rene vannprøver. Och till slut flera kanseleringar på Ørsta Volda flygplats också idag. Tjukk tåke gör att ankomsterna från Oslo, Bergen och Sogndal i morgon och förmiddagstimmarna blev inställt. Trafiken på Vigra har gått som normalt ifølge Avinor.
2: Kontoret sponsras av snickertjänster från VG Bygg Ålesund.

0: presenteras av avfallskontainrarna från Syntrans. Klockan är 14.
1: Mer än 150 personer har till nu fått parkeringsgebyr för felparkering av elsparkcyklar i Ålesund, skriver Sunnmørsposten idag. Var bot är på 900 kronor, så det blir pengar av det för kommunen också. Ålesund parkering uttalar till avisen att de bland annat bötelägger när elsparkcyklarna hindrar framkomlighet. Det är Ride som driver utleje av elsparkcyklarna och mottar boten, och så sänder de den vidare till de som hade leid den på det aktuella tidspunktet. Selv om det delt ut mange bøter, så uttaler kommunen at det en svært liten prosentandel som parkerer feil i forhold til hvor mange turer som kjøres. En man i 30-årene hjemmehørende i Ålesund kommune ble ellers i natt anmeldt for promillekjøring med elektrisk sparkesykkel med politiet i dag. Det skjedde ifølge politirapporten i sentrum. Alle innbyggere i tidligere Skodje kommune har fått kokevarsel for vann etter at kommunen har funnet koliforme bakterier i ledningsnettet. Ålesund kommune har sendt ut melding og opplyser at bakteriene kan være et tegn på at vannkvaliteten endret, men at det ikke nødvendigvis et problem i seg selv. De skal normalt ikke være sykdomsfremkallende, men før kommunen vil friskmelde vannet, så ønsker de å se to dager på rad med rene vannprøver. Og til slutt flere kanselleringer på Ørsta Volda flyplass også i dag. Tjukk tåke gjør at ankomstene fra Oslo, Bergen og Sogndal i morgen- og formiddagstimene ble innstilt. Trafikken på Vigra har gått som normalt ifølge Avinor.
2: Kontoret sponses av snekkertjenester fra VG Bygg Ålesund.

Och Hennesson och Dro Mathilde Frey. Är det klockan går mot tre här så är en nyhetsuppdatering rätt runt hjörnet på toppen av en ny timme. Så ska vi bevega oss ut till Ålesund centrum. Och dagens två byvärter som är våra gäster i sommar på Sunnmøre.

onsdag klockan strax 5, så jag ska få sända dig vidare in i torsdags eftermiddagen och kvällen ett vart med en nyhetsuppdatering på toppen av timmen. Imorgon tidig så ska vi ut på tur, få hjälp av turistföreningen, få med dig det. Jag är tillbaka 07:00 imorgon tidig för att starta en ny dag samma dag. Då har vi helg i horisonten och allt.

0: Du vaknar upp, fastlänka, blind, och du är inte alene. I Trapped, Ålesund Escape Game sitt mest intense rum, må du spela ett blodigt spel för att komma ut. Gåtan är brutale, atmosfären är hygglig, och tiden, det är din värsta fiende. Är du student, då får du 20% rabatt hela året. Bruk kodordet NATTSTUDENT när du bokar. Men husk, spelet är allerede begynt.
1: Är du klar för en oförglömlig Elvis-upplevelse? The Norwegian Elvis Festival arrangeras i Måløy från 30 juli till 1 august. 3 dagar fyllt med musik, stämning och äkta rock'n'roll i hjärtat av Måløy. Vi ses på The Norwegian Elvis Festival 30 juli till 1 august i Måløy.